0: mejor radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Tepeti kanoro, kawanongwesho telaro gurwa tungi kiri tungi. Entepeti kanoro, kawanongwesho telaro. Wanoringo, telaro bori.

Pod Radio. Itiwinyo. Iyibiyibi. Kai Pod Radio keken. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio.

Oyo la reno, ya echamo ni ma bene, are lo boide, ya olilo ni ma wo, are aboyin, ya echamo ni ma wo, ya richao ni pa wo.

0: Any mafia bor ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwil, charwil a teme yo bi wo chatorio, ni no la jel karama.
1: Aya, awa a jo senda. Ni no moro mala ya moro la pa. Eno. Kwana kwana moyo.

0: tuniori, inyo kai dera la yikeno ma para tuniori, mere ma de duriyo, ena mi jo mari wa ko, wa mi a, moru mun kitab, moru ne wunje ma o chene chimu yani.
1: Aya. Tuma me kayo.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa zongnie kwero naga lego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa zongnie kwero naga lego. Ukubo ni bida duungdini kune tamu ningo arachi boro banga donga binu konye ye. Ngiyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo.

baar kuy diin wego legi bugo legu dongen ni wiye ningo kuy diin jodo kwani kanwa

0: ubangana boy de jwe yeto bolla utuni gar me perado yin pinya utuni gar me perado pe pinya do ubana wiya lo go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ala go nu a pingo no ubana boy de jwe yeto weka dong yo ali gidong kong dong ulegi gini wendini pe maka kemo nyoda ibalo Kenjabi rakoba pointini ni uweru legi uweta chala Kristo tea chala pointini kire uja pointini shoka kumu koni kuranu apilego muluko buja kumu koni kurakobe pilego uba akachwiri uko karpe pere neno akariko ni pingu mileg dujuda roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu giyo yo ne yo le go ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ga kumu ko ni kuran wo pi lego mun lu ko buja kumu ko ni kura ko be pi lego u ga ga chwe de u ko kar pe pare ne no aga ri ko ri bin mum leg du da ro ma ro ma Bar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu giyo yo ne yo le go ba pa mo leg do me Yo ti te grumeu lipin era pondini pero dau ruata yera yera ni worukiti lago biru pingu de kubuni mir ko mana yera dungpam biru pingu de kubuni mir ko mana yera dungpam yori ni yera mana yera ni pimir wala por una por jiap ana ke lu nyinge ni mi so gwarip lago lago jokuri gwangro mukono Eno kena juri piping iyo, ene tuwa no ena nena mitutu chudang. Lwago bidu pingu te kubuni, mirko mwala yera ran nero te yeru misa mila nambu. Lwago bidu pingu te kubuni, mirko mwala yera kan lim. Ubidu pingu te kubuni, mirko mwala yera kan lim. Ujwani ene yera wala yeru ni pimir wala poru una poru chyap. Anakele nyinge, miso piu ibi. Lago lago jokuni upi uramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nena midutucho Lago bidu pingu te kubuni Mirko mwari yara duong kwa megin Entertainment Lago bidu pingu te kubuni Mirko mwari yara duong kwa megin Entertainment yomu yejo Imiso jokabu
1: Piyom chunkere wer kwaro
2: Piyom chunkere wer kwaro
1: Bimara me pachu
2: Bimara me pachu
3: Iwan lang yu bidu tela Iroko kamu pene
1: Iti winyo o radio Piyom chunkere wer kwaro
2: Piyom chunkere wer kwaro
1: Bimara me pachu
2: Bimara me pachu
3: Iwan lang yu bidu tela Iroko kamu pene
1: Iti winyo o radio

Ubera no mu rupenya tuwe kome. Ubera no no de wo penya tuone tu ko mu magne ngo atuo gamu ni tu na maga ni ngura. Ujor kora o ko ga piara ni yaga ta. E ka ngi ta cher kero de chele pa mi bu ya kain. E no gamu ni manu changu yo turin. Ni le de ja. Karo ko bi bu ti ya ngoni. Ko bi. Ubera no no de wo penya tuone tu ko mu magne ngo atuo gamu ni tu na maga ni ngura. Ujor kora o ko ga piara ni yaga ta. E ka ngi ta cher kero de chele pa mi bu ya kain. E no gamu ni manu changu yo turin.

0: e gallo noro te ko ganyara nyam ni mi pulori e jono jo e la kere ke riuno tino kare polochona maje polochone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wala ore te riyo wena
0: Olodong ibang bang meri Olodong ibang bang imwa Uyalo porriyo Uchoro lecha Leche na chalo chore
2: Uwiro
0: Uwiro lecha Leche na chalo wire
2: Luakono
0: Luakonye ko pewi uwiro lecha Pewi uwiro lecha Kariyo mi jano na iporri chan

0: Owodo chimu leja. Eka leja do charo ni ae. Pema chimu wapi anti yami kome kelo wano. Tomo lai. Kiyangi duomu mi jano kwa kikare. Wana tui gomu lai. Mika iwi. Kamon, voler kwa oma laya. E wili diangu ne oba. Ojko apa ene keno. Eno. Mana po nyumon, voler kwa oma laya. Mana po nyumon, voler kwa oma laya. Ke wili diangu ne beke konya rene keno. Aite wot, a chope ke uri wang pa. Nenu boli pulo e ninu sha. Ini endo eke.
1: Old radio. Old radio. Piyom yet kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo old radio.
0: Wajunye hati na biya matira. Biya minyo kuchwara kwa matira. Kuri tingwa ni kopti ba chwari binu na chilu kwa kia. Kami ye minyo kuchwara kwa mbal. Piyo mor waru waru wana hapon nana. Piyo waru waru waru wana hapon kapon. I'm not going to be able to do it. I want to be a right.

Ni jo mona buyi wanna ma deka ne kongi. Udo ni wanwe. Na wura no jo wanna ma bori chundi wori. Udo do jo le. Mu je ngale. Da dana na wori wor pingo. Gina mi a wori di wonu a woro. Wanga la ma tuya pingo. Mi bino ke da pia liet a oi kena. Iti winyo. O radio. Biyom yit kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti winyo o radio. Aldo ga yu bero kuya di ke la ka me o poke. Te kuya di ke bero me o poke. Te ki ki wei.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobiru tela.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
3: Piyom
0: yeke de wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.